0: وقت است
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه
1: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: давлатӣ ҳал карда мешавад. Яъне ки ин вобаста ба механизме аст ки ан ҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои баробари зану мард.
1: бозам пошхӯрии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад, ба хусус дар оилаҳои ҷавоне ки имрӯз оила барпо мекунанд. бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд, 3 моҳ, 6 моҳ, 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тези пош мехӯранд. сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад? дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа, ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед, бо ин мавзӯъ, бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед, бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавоне, насли ҷавоне, ки оила бунёд мекунанд?
0: воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ақди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад. зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ақди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ақди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст. дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ана ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара бобур меоранд. аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. барои чӣ оилаҳое ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ақди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешавад ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоишӣ ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигара мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд, мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд, ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне, ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд, ба тарбияи дурусти онҳо сару кор гиранд. масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дурустта анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд, ки дар ҳамин муҳлатҳо, ки вақте ки ҳангоме ки мегузарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие, ки дар андешаҳои худ доранд, ҳамчунро берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дар мо метавонад ана ҳамин, агар ки муҳлати то 3 сола, агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. البته قانونگذاری دیگر حالت هایی که در مناسبت های اویلوی جای دارند از جمله موجود بودنی کودک نابالغ یکی از طرف ها راضی نبودن برای بکار کردن عقد نکاح و مسئله موجود بودنی بحث های مال و ملکی می تواند اساس برای بکار کردن عقد نکاح در مقامات سودی گردد.
2: شما ثبت صحبت ما را در رابطه به نقش آیله در رشد دولتداری، نقش فرهنگ آیله داری در جامعه کنونی تاجیکستان با اسیسنت کافدره حقوق مدنی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان یعقوب حکیموف شنیدید. در حقیقت آیله از زمان آفرینش انسان ارزی هستی داشته، در هر دور و زمان همچون واحد اساسی جامعه محسوب می‌یابد. مهمترین کاری که انسان در حیات خود انجام می‌دهد این بنیاد آیله است. مقدسات آیله پیش از همه در پاکی اخلاقی و جسمانی ظهور می‌یابد. آرامش، محبت و احترام یکدیگر در آیله بزرگترین و مقدسترین رسالت اجتماعی بوده و این وسیله به تشکل انسان همچون شخصیت برخوردار از آداب و فرهنگ صورت می گیرد. در باره نقش و سهم آیله در رشد و تکامل جامعه و ملت بزرگترین جامعه شناسان و روانشناسان و معلمان اخلاق بهترین سخنها گفتند. با وجود این به نظر ما هر روز تحلیل مقدسات آیله و ارج گذاشتن به نقش آن در تشکل هر یک اعضای جامعه می تواند جایگاه سازنده خانواده را بیشتر تحکیم بخشد. به شبه تلاش هر یک ما برای تکمیل اساس آیله گرامی داشته جایگاه مقدس آن محسوب می یابد. ملت تاجیک در تشکیل آیله و مناسبت های بین اعضایان آیله مکتب بزرگ خود را داشته، در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطن دوست نقش کلیدی آیله همچون یک جزء اساسی جمعیت بسا کلان است. خانواده آن وقت مستحکم می گردد که هر یک عضو آن وظیفه خود را اجرا نمایند. آیله است که چون محیط سازنده و رهنمون ساز به سوی فردای درخشان در زمیرشان شعله امید و آرزو را فروزان می سازد و جهت عملی نمودنشان نیرو و توان می بخشد. پس لازم است که همیشه محافظ آیله خود باشیم و نگذاریم تا این لانه خوشبختی با اندک نفهمی و مشکلات از بین برود و فرزندان در چهارراهه حیات سرسان مانند. واقعا آیله بهترین محیط برای رشد و تشکل انسان بوده، در تمام دوره ها آن برای هر فرد چون چشمه است که شخص را می سبزاند. در آیله که محبت، احترام بین همدیگری و خوشبختی حکمران است، آن البته سالم محسوب می شود. آینده درخشان فرزند و بجا آوردن احترام والدین از تربیه درست آیله سرچشمه گرفته باعث سالمی جامعه و پیشرفت دولت می گردد. خلاصه سرچشمه اساسی تربیه فرزند آیله می باشد. از این رو ما را می باید که فرزندان را از خورده درست تربیه نماییم. شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان آیله سالم جامعه سالم، بخشیده به روز آیله که همه ساله 15 می جشن گرفته می شود. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
3: نسل سالم، آیله خوشبخت.
4: تربیه فرزندی سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.